0: ألي كان رينجي لاجان كان لا تيرال ري
1: سوانين أتيل أن زوين يكيجي أن زوين هنين تيتلان في لأ
0: أتيل إن تون لاي تتين تيل كسوم لي إن كان تيم أتيل يان كان تن تيك دان أتيل جي هيت تتين زوان أن تيزي لأ
1: سوان إي هن لأ لأ لأ لأ kami atin chungsa hanin ingal thatu ten kan lo she thena turin a step by step de le kami han sil ta la I kha kha kim sang de le khain hei kan hun ta pola ta ma kha kha in han sil ta che tero atin dan chungsa en kol pi pe dan te a vai dan turang si te kha kha
0: a phu na hi a phun do nyan in hei a bul bok bok lian lai pel heni phum che che hian kan phun ta mo chuanin ka kha alo chora kum ni kum thum che kan vai hnu chuan abul kha kan hal ta chu chu akung san kan zua le ta ni abul lui kha akung bi kan vai kha kan kit ta kha ti lo khan chuan akung bi kha achora sin tel te la to pa phe chuan nget mai a thi mai a kha ti lo khan abul thar kha kan zua ta chuan akung hei huan lui a te kan phun don ni chuanin I legan laya kan lei leya khanin bulho te kan han hal ala ti kan kan phunta along a phun tok khana thang mo le adong thadu lo de ring dan sia mo san ai athoka po hianin atar le atang te kan pai ve ka akung ro kan pai vek boka chuan akung bula tanga zakoi phak va ban phak ti na hian kan chok ta ve ka ti khana chor kha dong boka chu ti chong kan ti dan tlang kuya ne ma se hei kan chok hianin atang vel hi abula kan da ngai lo kan da ngai lo wa achan chu atang hi kan han chok tia hian lo nge ta nge phut dup mai ni kha mi nge khan aku nga e ve ya aku nga khan lut ve ta kha wang khan in atang hi la de se ya kan pai chin tlang pui ni chu tiang chang kan en kol tlang pui
1: chuan kha ta han zo na lo om thei chu I atang kha tia in han chok khan mo achang kha phun hian anung le thei mei lo ti na mi
0: phun nung hi chon ama kei ni ta khian chon kan phun vak lo achang phun hi chu zung hi azung pui ani se thei lo wang hian in atlu du deu tlang pui mo ba ka phun nun hi kei ni tan chon har sa ve in kol dan tak tak hi kan thiam du tuk lo wa chang hi chu achia khi kan phun tlang pui
1: chon achia phun tu lama chon ha sana om mia lo ti na mi
0: em lo hei kham kar ve la hian kan zong ve ti khan kum tin hianin I kan rol ve ni chu kan ti pun don le ti khan in kan ning lo ve kan lo ve kan va zong ve mo chang chang kan ti
1: chuan asal na chung cha khan in mo I tiang khan in in han thara chuan ani le kum khata hianin vo engza thenge in han lak run pui ti deuh tiang thei tlang pui le kum khata hian in han la ka in han sal tam thei hun lai deuh hi veng za teng ani ve thei tlang pui
0: khat ni bor hi ni tlang pui a chor tam wang lai deuh chu ma mar sa le april mei kha ti seng hian
1: chum lo chat lo yin chu ta chan lak turom deuh sa cha
0: kan la deu tar sara chuan in zun khati ra tang hian kan chol la zun le zulai kan chol le a oka sa tang hian aji kan sik chu ma kan vai le a chu chu november tha sing kan vai le ta ni khatia kan vai kha nin aji kal kha thinga lon vak vak la ba chok le do na kha na chok tur lo toi ba ka akung kha lo chong toi kan ti me ya tiang kha na om
1: ani chu chuan in I asal chung na chung cha khan mo kan zole du the chu hei khang hu chu dia hei kut mer tok le te po hi som nga te lo ni a lo ni ta hei hi enge te min lo tau deu ta ni hei enge a chan ni deu theyang le thai dang te ne na han khai khinin enge a en kol na lam pang a hau tak deu wangi ala tam tok lo wangi mizoram a hianin khang tian te kha enge ngei dan deu te nei a tau na chan deu hlek hi
0: atira tawna chan hi chu alat chor tlem bang bang puyen ya le e mizoram hi khang huwa hian kan in taw del lo zo ka ti mama a chi ngai kan na tle ma tim tam ni ilang chuan in atira at lo ngal o ataw ngal thu thum lo ni ทุกขัดนี้นี่ใช่ไหมไอ้ส่วนนั้นจริงก็ตีอะมาเชเลขาเทียมอ่างไงหรอวะนิมอลเดือดดานพอทิลตีไทยใช่กันเนี่ยหันพูน่าเอ็นกอลซุนจอมไม่ขาเนี่ยอเมริกาจู่ให้หันทีเวียมาเชหันจังไก่ปุ๋ยลูกตุกเราที่ไม่แต่งนั่งนี่อ่างซุ่มหันลากพูน่าหันมังลูกตุกเทียมเราจะปนอมเบนี่ข้าหันตุนดินพูน่าเฮียนไอ้ส่วนนั้นจริงก็ตีอะมาเชเลขาเทียมอ่างไงหรอวะนิมอลเดือดดานพอทิลตีไทยใช่กันเนี่ยหันพูน่าเอ็นกอลซุนจอมไม่ขาเนี่ยอเมริกาจ